0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

آپکی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
2: FM 92.6. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
2: صبح

وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصا یعنی بیت المقدس تک جس کے گردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

پس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا۔

0: غفيرا.
1: پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا.
0: ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اساتم

0: اگر تم نیکوکاری کرو گے تو اپنی جانوں کے لیے کرو گے، اور اگر اعمال بد کرو گے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں، اور جس طرح پہلی دفعہ مسجد بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں، اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں۔
1: عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا۔
0: امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرو گے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے، اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے۔
1: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔
0: یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔
1: وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔
0: اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

0: ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
1: اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے, رات کی نشانی کو تاریک بنایا اور دن کی نشانی کو روشن, تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو, اور ہم نے ہر چیز کی بخوبی تفصیل کر دی ہے.
0: وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا.
1: اور ہم نے ہر انسان کے اعمال کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے, اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا.
0: اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا.
1: کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے, تو آج اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے.
0: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن

جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا، اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے۔ وَإِذَا

0: فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.
1: اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے ہلاک کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو خواہش پر مامور کر دیا تو وہ نافرمانیاں کرتے رہے، پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے ہلاک کر ڈالا.

0: جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم کو ٹھکانہ مقرر کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہ خدا سے راندہ ہو کر داخل ہوگا۔
1: ومن

0: صاحب
1: دیکھو ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے اور آخرت درجوں میں دنیا سے بہت برتر اور برتری میں کہیں بڑھ کر ہے۔
0: لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا
1: اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ملامتیں سن کر اور بے کس ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے۔
0: وقضا

0: اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات ادب کے ساتھ کرنا۔
1: وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا،
0: اور عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار، جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما۔
1: رب

0: جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے، اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے۔
1: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا،
0: اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ۔
1: إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا،
0: کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا یعنی ناشکرا ہے۔
1: وَإِن

اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو۔ ولا

0: بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے۔
1: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔
0: اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا، کیونکہ ان کو اور تم کو ہم ہی رزق دیتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے۔
1: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔
0: اور زنا کے بھی پاس نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے۔
1: وَلَا تَقْرَبُوا

0: يسرف في القتل انه كان منصورا.
1: اور جس جاندار کا مارنا خدا نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی بفتوی شریعت, اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے, تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے کہ وہ منصور و فتح یاب ہے.
0: وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا.
1: اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو, یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے, اور عہد کو پورا کرو کہ عہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی.
0: وَأَوْفُوا

اور جب کوئی چیز معاف کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو، اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو، یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ ولا

0: اور اے بندے جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب جوارح سے ضرور باز پرس ہوگی۔
1: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔
0: اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل کہ تو زمین کو پھاڑ تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا۔
1: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا۔
0: ان سب عادتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے۔
1: ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ۔

اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو خدا نے دانائی کی باتیں تمہاری طرف وحی کی ہیں، اور خدا کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور درگاہ خدا سے راندہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔

0: مشرکو، کیا تمہارے پروردگار نے تم کو تو لڑکے دیے اور خود فرشتوں کو بیٹیاں بنایا؟ کچھ شک نہیں کہ یہ تم بڑی نامعقول بات کہتے ہو۔
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا،
0: اور ہم نے اس قرآن میں طرح طرح کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں، مگر وہ اس سے اور بدک جاتے ہیں۔
1: قُل لَّوْ

0: کہہ دو کہ اگر خدا کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور خدا مالک عرش کی طرف لڑنے بھڑنے کے لیے رستہ نکالتے۔
1: سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا،
0: وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتبہ بہت عالی ہے۔
1: تسبح

0: تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
1: ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں, اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے, لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے, بے شک وہ بردبار اور غفار ہے. وَإِذَا

0: اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں ثقل پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار یکتا کا ذکر کرتے ہو تو وہ بدک جاتے اور پیٹھ پھیر کر چل دیتے ہیں۔
1: نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون

0: اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے؟
1: قل كونوا حجارتا او حديدا،
0: کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا،
1: او خلقا

0: ينظرون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا.
1: یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک پتھر اور لوہے سے بھی بڑی سخت ہو، جھٹ کہیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا، تو تعجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا؟ کہہ دو امید ہے کہ جلد ہوگا.
0: یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا.
1: جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دو گے اور خیال کرو گے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے.
0: وَقُلْ

اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں، کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد ڈلوا دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔

0: اللہ
1: تمہارا پروردگار تم سے خوب واقف ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے تم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا۔
0: وربک

0: کہو کہ مشرکو جن لوگوں کی نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے ان کو بلاؤ، دیکھو وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔
1: اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔
0: یہ لوگ جن کو خدا کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں خدا کا زیادہ مقرب ہوتا ہے، اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں، بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔
1: وَإِن

اور کفر کرنے والوں کی کوئی بستی نہیں مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے ہلاک کر دیں گے یا سخت عذاب سے معذب کریں گے، یہ کتاب یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ وما

اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دیں کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی، اور ہم نے ثمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں تو ڈرانے کو۔

0: جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کو احاطہ کیے ہوئے ہے اور جو نمائش ہم نے تمہیں دکھائی اس کو لوگوں کے لیے آزمائش کیا، اور اسی طرح تھوہر کے درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو ان کو اس سے بڑی سخت سرکشی پیدا ہوتی ہے۔
1: وَإِذْ

0: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔
1: قال

اور ازراہ طنز کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھ کو قیامت کے دن تک کی مہلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑ کاٹتا رہوں گا۔

خدا نے فرمایا یہاں سے چلا جا، جو شخص ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے۔

0: العذاب وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا.
1: اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدے کرتا رہے, اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکا ہے.
0: ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفا بربک وکیلا.
1: جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں, اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے.

0: أعرضتم وكان الإنسان كفورا.
1: اور جب تم کو دریا میں تکلیف پہنچتی ہے یعنی ڈوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ تم کو ڈوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو اور انسان ہے ہی ناشکرا.
0: أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا.
1: کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ خدا تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے یا تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آندھی چلا دے پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ؟
0: أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا.
1: یا اس سے بے خوف ہو کہ تم کو دوسری دفعہ دریا میں لے جائے پھر تم پر تیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں جبو دے پھر تم اس غرق کے سبب اپنے لیے کوئی پیچھا کرنے والا نہ پاؤ.
0: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ

0: جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے اعمال کی کتاب ان کے داہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو خوش ہو ہو کر پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔
1: وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا
0: اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نجات کے رستے سے بہت دور۔
1: وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرًا وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا
0: اور اے پیغمبر، جو وہی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے، قریب تھا کہ کافر لوگ تم کو اس سے پچھلا دیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہماری نسبت بنا لو، اور اس وقت وہ تم کو دوست بنا لیتے۔
1: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا
0: اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قدر ان کی طرف مائل ہونے ہی لگے تھے۔
1: اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا
0: اس وقت ہم تم کو زندگی میں بھی عذاب کا دونا اور مرنے پر بھی دونا مزہ چکھاتے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے۔
1: وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ

0: الفجر ان قران الفجر كان مشهودا.
1: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک ظہر, عصر, مغرب, عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو, کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا موجب حضور ملائکہ ہے.
0: وَمِنَ اللَّيْلِ

0: اور بعض حصے شب میں بیدار ہوا کرو اور تہجد کی نماز پڑھا کرو، یہ شب خیزی تمہارے لیے سبب زیادت ہے، قریب ہے کہ خدا تم کو مقام محمود میں داخل کرے۔
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔
0: اور کہو کہ اے پروردگار، مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجو اور مکے سے اچھی طرح نکالیو، اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو۔
1: وَقُلْ

0: اور اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے دلوں سے محو کر دیں، پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ۔
1: الا رحمتا من ربک ان فضلہ کان علیک کبیرا،
0: مگر اس کا قائم رہنا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، کچھ شک نہیں کہ تم پر اس کا بڑا فضل ہے۔
1: قل

0: يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا.
1: کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں.
0: وَلَقَدْ

0: اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا۔
1: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا،
0: اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ، یعنی یا تو ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دو۔
1: او تکو

0: یا تمہارا کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیچ میں نہریں بہا نکالو،
1: او تسقط السماء كما زعمت علينا کسفا۔

0: اللہ
1: یا تمہارا سونے کا گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں۔
0: وما من

0: کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان خدا ہی گواہ کافی ہے، وہی اپنے بندوں سے خبردار اور ان کو دیکھنے والا ہے۔
1: وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُ

اور جس شخص کو خدا ہدایت دے وہی ہدایت یاب ہے، اور جن کو گمراہ کرے تو تم خدا کے سوا ان کے رفیق نہیں پاؤ گے، اور ہم ان کو قیامت کے دن اوندھے منہ، اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب اس کی آگ بجھنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اور بھڑکا دیں گے۔

یہ ان کی سزا ہے اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں سے کفر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے۔

0: وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.
1: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ خدا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے لوگ پیدا کر دے, اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کچھ بھی شک نہیں, تو ظالموں نے انکار کرنے کے سوا اسے قبول نہ کیا.
0: قل لا

0: فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا.
1: اور ہم نے موسیٰ کو 9 کھلی نشانیاں دیں تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسیٰ میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے.

0: انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا اس کو کسی نے نازل نہیں کیا، اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو، اور اے فرعون میں خیال کرتا ہوں کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔
1: فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا،
0: تو اس نے چاہا کہ ان کو سرزمین مصر سے نکال دے، تو ہم نے اس کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو دیا۔
1: وَقُلْ

0: اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ تم اس ملک میں رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔
1: وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا،
0: اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔
1: وقل

0: سجدا.
1: کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فی نفس ہی حق ہے. جن لوگوں کو اس سے پہلے علم کتاب دیا گیا ہے، جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں.
0: وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا.
1: اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا.
0: وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا.
1: اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور اس سے ان کو اور زیادہ عاجزی پیدا ہوتی ہے.
0: قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایم

0: کہہ دو کہ تم خدا کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے، جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ، بلکہ اس کے بیچ کا طریقہ اختیار کرو۔
1: وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔
0: اور کہو کہ سب تعریف خدا ہی کو ہے، جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے، اور نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز و ناتوان ہے کوئی اس کا مددگار ہے، اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الحمد للہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا۔
0: سب تعریف خدا ہی کو ہے، جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کسی طرح کی کجی اور پیچیدگی نہ رکھی۔
1: قیم

0: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
1: بلکہ سیدھی اور سلیس اتاری تاکہ لوگوں کو عذاب سخت سے جو اس کی طرف سے آنے والا ہے ڈرائے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں خوشخبری سنائے کہ ان کے لیے ان کے کاموں کا نیک بدلہ یعنی بہشت ہے
0: ماکثین فیہ ابدا
1: جس میں وہ ابد الآباد رہیں گے
0: وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا
1: اور ان لوگوں کو بھی ڈرائے جو کہتے ہیں کہ خدا نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے
0: ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا
1: ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو تھا یہ بڑی سخت بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے اور کچھ شک نہیں کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں محض جھوٹ ہے
0: فلا

0: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید تم ان کے پیچھے رنج کر کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔
1: اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا،
0: جو چیز زمین پر ہے ہم نے اس کو زمین کے لیے آرائش بنایا ہے تاکہ لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون اچھے عمل کرنے والا ہے۔
1: وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا،
0: اور جو چیز زمین پر ہے ہم اس کو نابود کر کے بنجر میدان کر دیں گے۔
1: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا،
0: کیا تم خیال کرتے ہو کہ غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟
1: اِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا،
0: جب وہ جوان غار میں جا رہے تو کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر اپنے ہاں سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں درستی کے سامان مہیا کر۔
1: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا،
0: تو ہم نے غار میں کئی سال تک ان کے کانوں پر نیند کا پردہ ڈالے یعنی ان کو سلائے رکھا۔

0: پھر ان کو جگہ اٹھایا تاکہ معلوم کریں کہ جتنی مدت وہ غار میں رہے دونوں جماعتوں میں سے اس کی مقدار کس کو خوب یاد ہے۔
1: نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى۔
0: ہم ان کے حالات تم سے صحیح صحیح بیان کرتے ہیں، وہ کئی جوان تھے جو اپنے پروردگار پر ایمان لائے تھے اور ہم نے ان کو اور زیادہ ہدایت دی تھی۔
1: وربط

اور ان کے دلوں کو مربوط یعنی مضبوط کر دیا۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار آسمان اور زمین کا مالک ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود سمجھ کر نہ پکاریں گے۔ اگر ایسا کیا تو اس وقت ہم نے بعید از عقل بات کہی۔

0: عجبا،
1: ان ہماری قوم کے لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بھلا یہ ان کے خدا ہونے پر کوئی کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے؟ تو اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو خدا پر جھوٹ افترا کرے؟ وَإِذِ

0: برحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
1: اور جب تم نے ان مشرکوں سے اور جن کو یہ خدا کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے کنارہ کر لیا ہے تو غار میں چل رہو, تمہارا پروردگار تمہارے لیے اپنی رحمت وسیع کر دے گا اور تمہارے کاموں میں آسانی کے سامان مہیا کرے گا.

اور جب سورج نکلے تو تم دیکھو کہ دھوپ ان کے غار سے داہنی طرف سمٹ جائے اور جب غروب ہو تو ان سے بائیں طرف کترا جائے اور وہ اس کے میدان میں تھے۔ یہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں، جس کو خدا ہدایت دے وہ ہدایت یاب ہے، اور جس کو گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا نہ پاؤ گے۔

0: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
1: اور تم ان کو خیال کرو کہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں, اور ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلاتے تھے, اور ان کا کتا چوکھٹ پر دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا. اگر تم ان کو جھانک کر دیکھتے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت میں آ جاتے.

0: تطف ولا يشعرن بكم احدا.
1: اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں. ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم. انہوں نے کہا کہ جتنی مدت تم رہے ہو تمہارا پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے. تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کو بھیجو, وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے, اور آہستہ آہستہ آئے جائے, اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے.

0: اگر وہ تم پر دسترس پا لیں گے تو تمہیں سنسار کر دیں گے یا پھر اپنے مذہب میں داخل کر لیں گے, اور اس وقت تم کبھی فلاح نہیں پاؤ گے.
1: وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ

اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان کے حال سے خبردار کر دیا تاکہ وہ جانیں کہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے اس میں کچھ شک نہیں۔ اس وقت لوگ ان کے بارے میں باہم جھگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ان کے غار پر عمارت بنا دو۔ ان کا پروردگار ان کے حال سے خوب واقف ہے۔ جو لوگ ان کے معاملے میں غلبہ رکھتے تھے وہ کہنے لگے کہ ہم ان کے غار پر مسجد بنائیں گے۔

0: بعض لوگ اٹکل پچو کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور بعض کہیں گے کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا پروردگار ہی ان کے شمار سے خوب واقف ہے، ان کو جانتے بھی ہیں تو تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں، تو تم ان کے معاملے میں گفتگو نہ کرنا مگر سرسری سی گفتگو، اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے کچھ دریافت ہی کرنا۔
1: وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا،
2: اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا۔

0: مگر انشاءاللہ کہہ کر یعنی اگر خدا چاہے تو کر دوں گا، اور جب خدا کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد آنے پر لے لو اور کہہ دو کہ امید ہے کہ میرا پروردگار مجھے اس سے بھی زیادہ ہدایت کی باتیں بتائے۔
1: وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9
0: اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے۔
1: قُلِ

کہہ دو کہ جتنی مدت وہ رہے اسے خدا ہی خوب جانتا ہے، اسی کو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں معلوم ہیں، وہ کیا خوب دیکھنے والا اور کیا خوب سننے والا ہے، اس کے سوا ان کا کوئی کارساز نہیں اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔

اور کہہ دو کہ لوگو یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے، ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی دادرسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا، اور جو منہوں کو بھون ڈالے گا ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری۔

ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ رہنے کے باغ ہیں جن میں ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک دیبا اور اطلس کے سبز کپڑے پہنا کریں گے اور تختوں پر تکیے لگا کر بیٹھا کریں گے۔ کیا خوب بدلہ اور کیا خوب آرام گاہ ہے۔

اور ان سے دو شخصوں کا حال بیان کرو جن میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عنایت کیے تھے اور ان کے گردا گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے تھے اور ان کے درمیان کھیتی پیدا کر دی تھی،

اور ایسی شیخیوں سے اپنے حق میں ظلم کرتا ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا، کہنے لگا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہو۔

تو اس کا دوست جو اس سے گفتگو کر رہا تھا کہنے لگا کہ کیا تم اس خدا سے کفر کرتے ہو جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں پورا مرد بنایا؟

اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کم تر دیکھتے ہو.

تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس تمہارے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے۔

مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق و زینت ہیں، اور نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں وہ ثواب کے لحاظ سے تمہارے پروردگار کے ہاں بہت اچھی اور امید کے لحاظ سے بہت بہتر ہیں۔

0: احدا.
1: اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو صاف میدان دیکھو گے اور ان لوگوں کو ہم جمع کر لیں گے تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے.

اور سب تمہارے پروردگار کے سامنے صف باندھ کر لائے جائیں گے تو ہم ان سے کہیں گے کہ جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اسی طرح آج تم ہمارے سامنے آئے، لیکن تم نے تو یہ خیال کر رکھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے قیامت کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں کیا۔

اور عملوں کی کتاب کھول کر رکھی جائے گی تو تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوگا اس سے ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے شامت یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹی بات کو چھوڑتی ہے نہ بڑی کو، کوئی بات بھی نہیں مگر اسے لکھ رکھا ہے اور جو عمل کیے ہوں گے سب کو حاضر پائیں گے اور تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔

0: هم لكم عدو بئس للظالمين بدلا.
1: اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا, وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا. کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں, اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے خدا کی دوستی کا برا بدل ہے.

میں نے ان کو نہ تو آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے کے وقت بلایا تھا اور نہ خود ان کے پیدا کرنے کے وقت, اور میں ایسا نہ تھا کہ گمراہ کرنے والوں کو مددگار بناتا.

اور جس دن خدا فرمائے گا کہ اب میرے شریکوں کو جن کی نسبت تم گمان الوہیت رکھتے تھے بلاؤ تو وہ ان کو بلائیں گے مگر وہ ان کو کچھ جواب نہ دیں گے اور ہم ان کے بیچ میں ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔

اور لوگوں کے پاس جب ہدایت آ گئی تو ان کو کس چیز نے منع کیا کہ ایمان لائیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگیں، بجز اس کے کہ اس بات کے منتظر ہوں کہ انہیں بھی پہلوں کا سا معاملہ پیش آئے یا ان پر عذاب سامنے موجود ہو۔

اور ہم جو پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگوں کو خدا کی نعمتوں کی خوشخبریاں سنائیں اور عذاب سے ڈرائیں, اور جو کافر ہیں وہ باطل کی سنت سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اس سے حق کو پھسلا دیں, اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور جس چیز سے ان کو ڈرایا جاتا ہے ہنسی بنا لیا.

اور اس سے ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کے کلام سے سمجھایا گیا تو اس نے اس سے منہ پھیر لیا، اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے۔

اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے، اگر وہ ان کے کرتوتوں پر ان کو پکڑنے لگے تو ان پر جھٹ عذاب بھیج دے، مگر ان کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ اس کے عذاب سے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔

0: اور یہ بستیاں جو ویران پڑی ہیں جب انہوں نے کفر سے ظلم کیا تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا اور ان کی تباہی کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا تھا۔
1: وَإِذْ قَالَ

وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت یعنی نبوت یا نعمت ولایت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔

0: موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم خدا کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے مجھے کچھ بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔
1: قال انك لن تستطيع معي صبرا،
0: خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔
1: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا،
0: اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیوں کر سکتے ہو۔

0: لقد جئت شيئا نكرا.
1: پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا. موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6।
1: السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام حیات طیبہ کی 25ویں نشست کے ساتھ قاسم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، آج ہم مدینہ ہجرت کے سلسلے کو اپنی اس نشست میں مزید آگے بڑھائیں گے۔ مکے میں ایک آواز ابھری جسے لوگ سن رہے تھے، مگر اس کا بولنے والا دکھائی نہیں پڑتا تھا، اور آواز یہ تھی: اللہ رب العرش ان دونوں رفیقوں کو بہترین جزا دے جو ام معبد کے خیمے میں نازل ہوئے۔ وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر کے ساتھ روانہ ہوئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا۔ ہائے قصہ، اللہ نے اس کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں تم سے سمیٹ لی۔ بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیام گاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو۔ تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور اس کے برتن کے متعلق پوچھو، تم اگر خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، ہمیں معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے کہ ایک جن زیری مکہ سے یہ شعر پڑتا ہوا آیا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، اس کی آواز سن رہے تھے لیکن خود اسے نہیں دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بالائی مکہ سے نکل گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ جب ہم نے اس کی بات سنی تو ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کدھر کا رخ فرمایا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ مدینہ کی جانب ہے۔ راستے میں سراقہ بن مالک نے تعقب کیا اور اس واقعے کو خود سراقہ نے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں اپنی قوم بنی مدلج کی ایک مجلس میں بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک آدمی آ کر ہمارے پاس کھڑا ہوا اور ہم بیٹھے تھے۔ اس نے کہا، اے سراقہ، میں نے ابھی ساحل کے پاس چند افراد دیکھے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ سراقہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا، یہ وہی لوگ ہیں، لیکن میں نے اس آدمی سے کہا کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں بلکہ تم نے فلاں اور فلاں کو دیکھا ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے گزر کے گئے تھے۔ پھر میں مجلس میں کچھ دیر تک ٹھہرا رہا، اس کے بعد اٹھ کر اندر گیا اور اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ وہ میرا گھوڑا نکالے اور ٹیلے کے پیچھے روک کر میرا انتظار کرے۔ ادھر میں نے اپنا نیزہ لیا اور گھر کے پچھواڑے سے باہر نکلا۔ لاٹھی کا ایک سرا زمین پر گھسیٹ رہا تھا اور دوسرا اوپری سرا نیچے کر رکھا تھا۔ اس طرح میں اپنے گھوڑے کے پاس پہنچا اور اس پر سوار ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ حسب معمول مجھے لے کر دوڑ رہا ہے، یہاں تک کہ میں ان کے قریب آ گیا۔ اس کے بعد گھوڑا مجھ سمیت پھسلا اور میں اس سے گر گیا۔ میں نے اٹھ

0: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6.
1: سامعین، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. قبا میں تشریف آوری. دوشنبہ 8 ربیع الاول 14 سنہ نبوہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا میں وارد ہوئے. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ مسلمانان مدینہ نے مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی کی خبر سن لی تھی، اس لیے لوگ روزانہ صبح ہی صبح حرہ کی طرف نکل جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ تکتے رہتے. جب دوپہر کو دھوپ سخت ہو جاتی تو واپس چلے آتے. ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا. کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس، جن سے چاندنی چھٹک رہی تھی، تشریف لا رہے ہیں. اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے. یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے اور ہتھیار سج دھج کر استقبال کے لیے امٹ پڑے. ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بنی عمر بن عوف ساکنان قبا میں شور بلند ہوا اور تکبیر سنی گئی. مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے نکل پڑے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر تحیہ نبوت پیش کیا اور گردوں پیش پروانوں کی طرح جمع ہو گئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سکینت چھائی ہوئی تھی اور یہ وحی نازل ہو رہی تھی، اللہ آپ کا مولا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگار ہیں. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ لوگوں سے ملنے کے بعد آپ ان کے ساتھ داہنی جانب مڑے اور بنی عمر بن عوف میں تشریف لائے. یہ دوشنبہ کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ چاپ بیٹھے تھے. انصار کے جو لوگ آتے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہ تھا، وہ سیدھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کرتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر تان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیا. تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال اور دیدار کے لیے سارا مدینہ امٹ پڑا تھا. یہ ایک تاریخی دن تھا جس کی نظیر سرزمین مدینہ نے کبھی نہ دیکھی تھی. آج یہود نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بشارت کا مطلب دیکھ لیا تھا کہ اللہ جنوب سے اور وہ جو قدوس ہے کوہ فاران سے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبا میں کلثوم بن ہدم اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن خیسمہ کے مقام میں قیام فرمایا، پہلا قول زیادہ قوی ہے. ادھر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں 3 روز ٹہر کر اور لوگوں کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھی انہیں ادا کر کے پیدل ہی مدینہ کا رخ کیا اور قبا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آملے اور کلثوم بن ہدم کے یہاں قیام فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبا میں کل 4 دن دوشنبہ، منگل، بدھ، جمعرات یا 10 سے زیادہ دن یا پہنچ اور روانگی کے علاوہ 24 دن قیام فرمایا اور اسی دوران مسجد قبا کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز بھی پڑھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی گئی. 5ویں دن یا 12ویں دن یا 26ویں دن جمعے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم الہی کے مطابق سوار ہوئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ردیف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو النجار کو، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموں کا قبیلہ تھا، اطلاع بھیج دی تھی. چنانچہ وہ تلواریں حمائل کیے حاضر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ران کی معیت میں مدینہ کا رخ کیا. بنو سالم بن عوف کی آبادی میں پہنچے تو جمعے کا وقت آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطن وادی میں اس مقام پر جمعہ پڑھا جہاں اب مسجد ہے. کل 100 آدمی تھے. جمعے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے اور اسی دن سے اس شہر کا نام یثرب کے بجائے مدینہ الرسول شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑ گیا، جسے مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ نہایت تابناک تاریخی دن تھا، گلی کوچے تقدیس و تحمید کے کلمات سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشی و مسرت سے اشعار کے نغمے بکھیر رہی تھی۔ انصار اگرچہ بڑے دولت مند نہ تھے، لیکن ہر ایک کی یہی آرزو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہاں قیام فرمائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کے جس مکان یا محلے سے گزرتے، وہاں کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور عرض کرتے کہ تعداد و سامان اور ہتھیار و حفاظت فرش راہ ہیں، تشریف لائیے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اونٹنی کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ چنانچہ اونٹنی مسلسل چلتی رہی اور اس مقام پر پہنچ کر بیٹھی جہاں آج مسجد نبوی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ اٹھ کر تھوڑی دور گئی، پھر مڑ کر دیکھنے کے بعد پلٹ آئی اور اپنی پہلی جگہ بیٹھ گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے تشریف لائے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیال والوں یعنی بنو نجار کا محلہ تھا، اور یہ اونٹنی کے لیے محض توفیق الہی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ننیال میں قیام فرما کر ان کی عزت افزائی کرنا چاہتے تھے۔ اب بنو نجار کے لوگوں نے اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض معروض شروع کی، لیکن ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لپک کر کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ ادھر حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ یہ اونٹنی انہی کے پاس رہی۔ سامعین، وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے اس سلسلے کو یہیں پر برخاست کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید ورگردانی کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی قاسم بھٹی کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔
0: آپ کی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا FM 92.6۔

0: صدای لاهور است. این صدای UCP است. لطفاً گوش بدهید. FM 92.6 جهان UCP.
1: ایک نیا انداز،
2: ایک نئی سوچ،
1: ایک نئی پہچان،
2: ایک نئی لگن.
1: UCP میں ہے ہر فیکلٹی کی اپنی ایک الگ پہچان.
2: ہم دیتے ہیں پاکستان کو روشن مستقبل طالب علم کے کردار سے،
1: اور جہاں باتیں ہوں مستقبل کی، معلومات کی، اور بحث و تکرار ہو آنے والے وقت کی،
2: جہاں بنتے ہوں مستقبل کے معمار اور کھیل کے میدان میں پورے پاکستان میں UCP نمبر 1.
1: جب ملتی ہے لگن،
2: محنت،
1: کامیابی اور خلوص،
2: تو بنتی ہے
1: UCP کی دنیا.
2: آپ سن رہے ہیں FM 92.6.
1: سنتے رہیے.
3: Sufi sings who, that which is, that which was, that which will be.
4: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.

0: When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.
1: ایک نئی سے ہوں کہ وہ یونیورسٹی میں رہتے ہوئے جو اپنے پروجیکٹس کر رہے ہیں یا انہوں نے جو چیزیں سیکھی ہیں اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں اور اس کا حصہ بن سکے.
2: سو سر اس میں ایز اے پارٹیسپینٹ صرف یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹس پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں یا ادر یونیورسٹیز کے اسٹوڈینٹس بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں؟
1: فی الحال ہم نے جو کمیونیکیشن گالا کے لیے رکھا ہے وہ صرف یونیورسٹی کے جو رجسٹرڈ اسٹوڈینٹس ہیں ہم ان کے ساتھ ہی یعنی کہ وہی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, وہی اپنی انٹریز بھیج سکتے ہیں.
2: اور یہ پارٹیسپیشن سے ان کی پروفیشنل گروتھ میں کیا ایسا جو ہے مین اچیومنٹس آئیں گی یا اس کا کیا رول ہوگا ان کی پروفیشنل گروتھ میں؟
1: جی جو سیکنڈ پارٹ تھا جو میں آپ کو بتانا چاہوں وہ یہی ہے کہ ایک تو ہم اس کو بچوں کی پارٹیسپیشن کو انگیجمنٹ کو انکریز کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ بچے جو اپنے سبجیکٹس کے اندر تھیوریٹیکلی پڑھ رہے ہیں ان کو ایک موقع ملے گا کہ وہ اپنی ان سکلز کو شوکیس کر سکے. مثال کے طور پہ ایڈورٹائزنگ اینڈ پی آر کے اسٹوڈنٹس جو اپنی اسپیشلائزیشن کے آخری مراحل میں ہیں تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ ٹی وی سی کا شوٹ کیسے کیا جاتا ہے, اس کا کاپی کیسے لکھنی ہے, اس کا آئیڈیا کیسے بنانا ہے اور پوری اسٹوری بورڈنگ کیا کرنی ہے. پھر اسی طریقے سے جو بچے ٹی وی اینکرنگ اینڈ ہوسٹنگ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک ایسا کمپٹیشن میں آئیں. کمپٹیشن کے آنے سے دیکھیں ایک تو بینیفٹ یہ ہوگا کہ وہ اپنی سکلز کو پریکٹس کریں گے, دوسرا مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے کمپٹیشن ایک ہیلدی جو ہے انوائرمنٹ ڈیولپ کرتے ہیں.
2: اور جیسے سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس ہیں اگر انہیں بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں اور انہیں کریز ہے کہ وہ ٹی وی سیز شوٹ کریں, پی آر یا ایڈ کی کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنا چاہ رہے ہیں یا فلم سے ریلیونٹ ڈاکیومنٹری, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جتنے ادر سبجیکٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ

0: Sufi sings, who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین رو، نساید پیش غیر الله جبین رو. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین رو. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: وسائل اور کنبے کے افراد میں توازن، خوشحال خاندان اور ترقی یافتہ پاکستان کی ضمانت ہے. متوازن خاندان کی تشکیل کے لیے ذمہ داری نبھائیں، اعتدال اپنائیں.
3: نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے، نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطلا علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے، لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار، زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔
2: نمبر ون ریڈیو اسٹیشن FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: السلام علیکم سامعین, آپ سن رہے ہیں FM 92.6 اور یہ ہے یو سی پی کی دنیا, اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد شارب. پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ میرے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر خالد ظہیر, جو کہ کم و بیش 25 سال سے علمی و تحقیقی ادارے سے وابستہ ہیں اور کئی ایک تعلیمی اداروں میں قرآن کی تعلیمات کے حوالے سے بے شمار اپنے لیکچرز ریکارڈ کروا چکے ہیں. سب سے پہلے تو السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
2: سورۃ الانعام کی آیت نمبر 160 میں اللہ رب العزت نے نیکی کرنے والے کے لیے 10 گنا اجر, جبکہ گناہ کرنے والے کے لیے 1 گنا سزا کا جو فیصلہ صادر فرمایا ہے, تو کیا ان نیکیوں میں چھوٹی نیکیاں جیسے مسکرا کر بات کرنا, راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا, اور بڑے بڑے گناہ جیسے شرک فی الذات اور معصوم بچوں کا زیادتی کے بعد ناحق قتل جیسے بڑے گناہ بھی اس آیت کے حکم میں داخل ہیں, یا یہ آیت کسی اور مفہوم پر دلالت کرتی ہے؟
3: نہیں نہیں, سب جتنے بھی معاملات نیکی کے معاملات سمجھے جاتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ کم سے کم 10 گنا اجر دے گا. اور اگر آپ سورہ بقرہ کی اس آیت کو سامنے رکھیں جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ کہ اگر کوئی شخص اس کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کا اجر اس کو اس کے مال کے خرچ کرنے سے 700 گنا زیادہ بھی مل سکتا ہے. ایک دانہ جس میں سے 7 بالیاں نکلیں, ہر بالی میں 100 دانے. یہ جو دونوں باتیں بیان ہوئی ہیں قرآن مجید میں, اس کو ایک حدیث میں, حدیث قدسی میں بہت خوبصورت انداز میں جمع کر دیا گیا ہے, جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو اس کے نیکی کے کام کی قدر و قیمت سے 10 گنا سے 700 گنا تک کا اجر ملتا ہے. تو یہ جو رینج ہے یہ اصل میں اس مقصد کے لیے ہے کہ نیکی کے کاموں میں نیت, عزم, قربانی, خلوص, اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. لیکن آپ کے سوال کے جواب کی طرف میں آتا ہوں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے, چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے لے کر بڑی سے بڑی نیکی کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی رحمت سے اپنے بندوں کے لیے یہ طے کیا ہے کہ میں ان کی نیکی کے اجر کو, جو اصل آپ کہیے انصاف کے مطابق اجر ہونا چاہیے تھا, اس سے 10 گنا زیادہ, اور میں نے گزارش کی کہ 10 گنا سے لے کے 700 گنا زیادہ تک ان کو اجر دے گا. گناہ کے معاملے میں البتہ جتنا گناہ ہے اتنی ہی اس کی سزا ہوگی, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس خبر کو سن کے ہم لوگ کمپلیسنٹ ہو جائیں, اطمینان سے اپنے غلط کام کرنے شروع کر دیں, جاری رکھیں. ظاہر ہے کہ گناہ اگر اپنے گناہ کی قدر و قیمت اس کے اپنے برائی کے مطابق بھی سزا دے گا گناہ کرنے والوں کو, تو وہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. لیکن بہرحال اس آیہ مبارکہ میں جس بات کو سمجھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نیکیاں کرو, اللہ بڑا غفور الرحیم, بڑا مہربان ہے, اس دنیا کی آزمائش میں اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ, اور جتنا زیادہ نیکی کر سکتے ہو کرو. تم یقین جانو کہ تمہاری نیکیاں جو کچھ تم کرو گے اس سے بھی کہیں زیادہ تم کو ان کا اجر, ان کا ثواب ملے گا.
2: انسان کو اگر نہیں عن المنکر کی ترغیب دی جائے تو اس کا ذہن زیادہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے, جبکہ قرآن میں بارہا اس اصول کو اپنایا گیا. مثلا آدم اور حوا علیہ السلام کو جو درخت کے قریب جانے سے روکا گیا, زنا کے قریب نہ پھٹکنے کا حکم ہے، تجسس نہ کرنے کا، اور وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العزت صرف معروف چیزوں کا تذکرہ کر کے بھی تو اپنی بات سمجھا سکتا تھا نا، تو پھر اس ذہنی آزمائش میں ڈالنے کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے؟
3: دیکھیں، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ڈیزائن کیا ہے اس میں ہم جانتے ہیں کہ دو پہلو ہیں، ایک نیکیوں کا پہلو ہے، اچھائیوں کا، معروفات کا، کہ ہم سے کہا گیا ہے کہ ہم اچھے کام کریں، سچ بولیں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کو سیدھے راستے پہ لانے کی ترغیب دیں، اللہ کی عبادت کریں۔ یہ جتنی بھی نیکی کی باتیں ہیں ان کا الٹ بھی ہے، جو ان کا الٹ ہے وہی منکر ہے۔ یعنی سچ بولیں، اس کا الٹ کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ تو سچ بولنا معروف ہے، جھوٹ بولنا منکر ہے۔ لوگوں کی مدد کرنا یہ معروف ہے، لوگوں کو اذیت دینا، ان کو تکلیف پہنچانا یہ منکر ہے۔ تو دنیا اصل میں بنائی اس طرح گئی ہے کہ اس میں ازداد ہیں، اس میں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اور ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ اس ازداد کی، اس ضد سے بڑی بھری ہوئی دنیا میں ہمیں نیکی، بھلائی، حق، صداقت کا ساتھ دینا ہے، اور برائی، گناہ، نافرمانی اللہ کی، اس سے ہمیں گریز کرنا ہے۔
2: اب ماڈرن میڈیکل سائنس بھی اس بات کو ریکگنائز کرتی ہے کہ 45 آؤٹ آف 60 تھاٹس جو ہوتے ہیں ایک انسان کو، برے نگیٹو تھاٹس آتے ہیں۔ تو اب جب، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر جس چیز سے بندے کو روکا جائے تو اس میں زیادہ کیوریوسٹی پیدا ہوتی ہے، تو اگر کیوریوسٹی پیدا ہو رہی ہے تو اللہ پھر اس کو کیوں ایگریویٹ مزید کرنا چاہ رہا ہے؟
3: دیکھیں، میں 45 آؤٹ آف 60 والی بات تو نہیں جانتا، آپ نے مجھے بتائی ہے تو میری معلومات میں اضافہ ہوا ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اگر فرض کیجئے کہ وہ 45 60 آؤٹ آف 60 بھی ہو، تو جب آدمی برائی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ وہ برائی کر رہا ہے، وہ جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو برائیوں سے روکا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس نے ہماری جو فطرت بنائی ہے، اس فطرت میں برائی سے رکنا ہمارے ضمیر کی آواز کا تقاضا ہے۔ اب آپ کہیں کہ جب آپ کسی کو برائی سے روکتے ہیں تو اس کے اندر مزید کیوریوسٹی پیدا ہوتی ہے، یہ بھی ایک آزمائش ہی ہے، لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ ایک طرف کیوریوسٹی اور دوسری طرف یہ احساس کہ یہ برائی ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ جو ہوتے ہیں نا، جو اس طرح کے انکشافات، جیسے آپ نے ایک انکشاف کیا، یہ ون سائیڈڈ ہوتا ہے۔ اس کا اشارے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کیا یہ جو انکشاف کیا گیا ہے 45 آؤٹ آف 60 والا، یہ واقعی صحیح ہے؟ بھائی میں بھی تو ایک انسان ہوں، آپ بھی تو ایک انسان ہیں، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے برائی کی طرف مائل ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ برائی کو کرتے ہوئے ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں۔ اور پھر مزید یہ کہ برائی کرنے کے بعد ہم شدید شرمندگی سے دوچار ہوتے ہیں۔ تو یہ سب حقیقتیں اگر آپ سامنے رکھیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کو برائی سے بچنا ہے اور لوگوں کو بھی بچانا ہے۔
2: بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ یہاں ڈاکٹر صاحب ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو ہم یہاں لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد مزید سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ خدا

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: ویلکم بیک سامعین, آپ سن رہے ہیں FM 92.6 یو سی پی کی دنیا. پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ ڈاکٹر خالد ظہیر میرے ساتھ تشریف فرما ہے. ڈاکٹر صاحب, گناہوں سے بچنا زیادہ اہم ہے یا نیکیوں کی طرف لپکنا؟
3: دیکھیں, یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. آپ بحیثیت انسان جس دنیا کی آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہیں, ایک جانب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ بعض ایسے معاملات ہیں کہ جن کو اگر آپ کریں گے تو آپ برائی میں, گناہ میں, گندگی میں پھنس جائیں گے, ملوث ہو جائیں گے. اور دوسری جانب ہے کہ جو نیکیاں ہیں, اچھائیاں ہیں, بھلائیاں ہیں, کہ جو آپ کو اپنے ضمیر کی آواز کے مطابق لگتی ہیں, جوں جوں آپ برائیوں سے بچتے جائیں گے ویسے ویسے آپ اچھائیوں کی طرف مائل ہوں گے. یہ قرآن مجید نے بتایا ہے ہم کو کہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں, اس دین کا نصب العین, اس کا ٹارگٹ ہے تزکیہ. تزکیہ نام ہی دو چیزوں کا ہے, ایک طرف اپنے آپ کو پاک کرنا اور دوسری طرف نیکی میں اور اللہ کے ساتھ تعلق میں مضبوط ہونا. یہ لازم و ملزوم.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی.
0: یوسیپی کی دنیا کے ساتھ تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.
2: ویلکم بیک FM 92.6 UCP کی دنیا, اور میں حاضر خدمت ہوں پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ, اور ہمارا موضوع ہے نیکی اور بدی قرآن کی روشنی میں. اچھا سر, کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد جو پہلے حدیث مبارکہ بیان کی گئی ہے, اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو امید دلائی جائے اور انذار بھی کیا جائے کہ فاحشہ عورت نے جیسے وہ اس کی بخشش ہو گئی, اور اسی طرح وہ متقی جو انسان تھا اس کی پکڑ ہو گئی, کیا اس سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے, یا پھر وہی جو آپ نے اپنے مطلب کانٹیکسٹ میں بیان کیا؟
3: آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ بات اور میری بات دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ آپ انذار کرنے والے تھے, یعنی خبردار کرنے والے, اور دوسری یہ تھی کہ آپ مبشر تھے, خوشخبری سنانے والے. سو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہنی چاہیے. ایک انسان کو اس بات کی امید ہونی چاہیے کہ اگر وہ مخلصانہ طریقے سے نیکی کرے گا تو اس کی نیکی کبھی ضائع نہیں ہوگی. ایک گناہگار آدمی کو یہ امید ہونی چاہیے کہ اگر وہ اپنے گناہوں کو توبہ کے ذریعے سے دھو دے گا تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. یہ ہے خوشخبری. ایک ایسے شخص کو کہ جس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے, جو تکبر کرتا ہے, لوگوں کو تنگ کرتا ہے, زیادتی کرتا ہے, لیکن بظاہر کچھ نیکی کی اعمال کرتا ہے, تو اس کو خبردار کرنا چاہیے کہ دیکھو اس طرح سے تم اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑے جاؤ گے. سو جو میں نے بات کہی اور یہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں کہ خوشخبری سنانا اور خبردار کرنا, یہ دونوں مقاصد تھے اس میں, اور دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے, دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں.
2: سر یہ بتائیں کہ انسان کے ارد گرد کے حالات و احوال سے بھی نیکی اور بدی میں فرق پڑتا ہے؟
3: یقیناً بھائی, بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری درجے میں انصاف کرنے والا ہے. ایک وہ ماحول ہے جس میں ہر شخص نماز پڑھ رہا ہے, ہر شخص سچ بول رہا ہے, ہر شخص اللہ کی بات کر رہا ہے, اس میں اگر آپ شامل ہو کر اچھائی کی باتیں کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جو ایک برے ماحول میں جہاں خال خال لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, برائیاں کر رہے ہیں, اور وہ اس ماحول سے لڑ کر نیکی کر رہا ہے, اس کی نیکی کی قدر و قیمت کہیں زیادہ ہوگی. یہی حال برائی کا بھی ہے. بعض لوگ ہیں کہ جو بہت اچھے ماحول میں برائی کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ ان کی برائی بہت زیادہ سنگین بن جائے گی. لیکن اگر کوئی بہت برے ماحول میں ہے اور وہ تمام تر کوشش کے باوجود بعض اوقات اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتا, تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کا الاؤنس دیں گے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, قرآن مجید نے اس کو واضح کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ اللہ کے ہاں اصول ہے کہ لا یکلف اللہ نفساً الا وسعہا. اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت استعداد کیپیسٹی سے زیادہ نہیں آزمائے گا, نہیں جواب دے ٹھہرائے گا.
2: ٹھیک, بہت خوبصورت جواب دیا آپ نے. اچھا سر, اس دنیاوی زندگی میں جب کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کو پکارتا ہے, بے اختیار پکار اٹھتا ہے, تو جب کسی انسان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا اور اسے اس سے کہیں زیادہ تکلیف ملے گی اس دنیاوی زندگی سے, تو کیا وہ اللہ کا نام وہاں بھی پکارے گا؟ اور اگر وہ پکارتا ہے تو پھر اس آگ دوزخ کی آگ کی کیا مجال کہ اس انسان کو چھوئے بھی؟
3: دیکھیے, اس سوال میں ایک چیز فرض کی گئی ہے اور میں اس فرض کی گئی بات کو نہیں مانتا. فرض یہ کیا گیا ہے کہ ایک شخص دل سے اللہ کو پکارتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جائے گا, نہیں جائے گا انشاءاللہ, نہیں جائے گا. ایک شخص عادتاً اللہ کو پکارتا ہے, یو نو کیوں, مسلمانوں کے پیدا ہوا ہے, اس گرد و پیش میں اس کے اللہ اللہ ہو رہا ہے تو وہ بھی اللہ اللہ کر رہا ہے. جیسے کہیں اگر وہ مثال کے طور پر ہندوؤں کے پیدا ہوتا تو بھگوان کر رہا ہوتا, کہیں اور پیدا ہوتا تو عادتاً کر رہا ہوتا. جو شخص اللہ کو دل سے پکارتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جائے گا. کیسے چلا جائے گا؟ انشاءاللہ نہیں جائے گا. اس کے اندر کا ایمان اس کو انشاءاللہ جہنم میں جانے سے روکے گا.
2: ٹھیک ہے سر, آپ کے اسی جواب سے ایک سوال مزید نکل رہا ہے, وہ یہ کہ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ عادتاً ذکر کرتا ہے, تو عادتاً بھی وہ لے تو اللہ کا نام ہی رہا ہے نا, شیطان یا کسی طاغوتی قوت کا نام تو نہیں نا لے رہا ہے کہ جس سے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اچھی عادات ہی جو ہوتی ہیں وہ ایک انسان کو اچھا, اور اسی طرح بری عادات جو ہوتی ہیں وہ انسان کو ایک برا انسان بناتی ہیں, تو اس پر کیا آپ روشنی ڈالیں گے؟
3: اس پر میں یہ روشنی ڈالوں گا کہ دیکھو جو نیکی ہوتی ہے نا اس کے دو مختلف پہلو ہوتے ہیں, ان میں سے ایک پہلو لازماً ہونا چاہیے, دوسرا ہو جائے تو اچھا ہے. لازمی پہلو ہے نیت, ارادہ, اخلاص, اور ایک اضافی پہلو ہے نیکی کا ظاہری عمل. سو ایک بندہ ہے نماز پڑھ رہا ہے, نماز خدا کے آگے جھک رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فویل للمصلین, بربادی ہو ان نمازیوں کی, الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نماز کی حقیقت سے غافل ہیں, الذین هم یراہون, جو دکھاوا کرتے ہیں, ویمنعون الماعون, اور چھوٹی چھوٹی ضرورت کی برتنے کی چیزیں دینے سے بھی گریز کرتے ہیں. تو بندہ بظاہر تو نمازی ہے, ایک شخص روزے رکھے ہوئے ہے, بھوکا پیاسا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کی بھوک پیاس سے کوئی دلچسپی نہیں. تو اس لیے یہ ضروری ہے اچھی طرح سے جان لیں کہ جب آپ نیکی کرتے ہیں تو نیکی کا ایک ظاہر ہے جو کم تر اہم ہے, اور ایک باطن ہے جو وائٹل ہے. اگر نیکی کا باطن نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ کہ عادتاً پھر جو ہم نماز پڑھتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے تو کچھ بھی نہیں. نہیں, وہ بڑی اہم چیز ہے, اس لیے کہ دھیرے دھیرے وہ ظاہری عمل امید ہے کہ اپنی اصل روح کے ساتھ شروع ہو جائے گا. آپ نماز پڑھتے ہیں نا, آپ مسجد جاتے ہیں, آپ گھر میں پڑھتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ بس عادتاً کر رہے ہوں, لیکن آہستہ آہستہ پھر آپ کے اندر اس کی روح بھی داخل ہو جائے گی. تو اس وجہ سے ہم ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں کہ وہ اچھائی کے اعمال کریں. لیکن ایک شخص ساری زندگی نماز پڑھتا رہا اور اس کی روح سے بالکل محروم رہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز نے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں چھوڑا. نمازی پڑھتا ہے, جھوٹ بھی بولتا ہے, نمازی پڑھتا ہے, لوگوں کو تنگ بھی کرتا ہے, نمازی پڑھتا ہے, دھوکہ بھی دیتا ہے, تو یہ نماز نماز ہے ہی نہیں.
2: بہت خوبصورت وضاحت ڈاکٹر صاحب. یہاں لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد مزید سوالات کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی
0: UCP کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: 92.6.
2: ویلکم بیک. آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا. پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ آج کا ہمارا موضوع ہے قرآن کی روشنی میں نیکی اور بدی. اچھا ڈاکٹر صاحب, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا, شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے اور بار بار وسوسہ اندازی کرتا ہے, اور میں نے آپ کو پہلے بھی وضاحت کی تھی کہ ماڈرن میڈیکل سائنس بھی اس کو اب اس پر اگری کرتی ہے کہ انسان کے دل میں اٹھنے والے 45 خیالات جو ہیں وہ بد ہوتے ہیں. تو اس پر پھر کیا آپ کہنا چاہیں گے, جیسا کہ اسلام بھی اس کی طرف ترغیب دیتا ہے کہ نیت پر زور دینا چاہیے اور دل بھی گناہ کرتا ہے, تو اب ان خیالات کا کیا پوچھ ہوگی یا نہیں ہوگی؟
3: دیکھیے, میں ایک بات تو یہ بتاؤں کہ قرآن مجید سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو شیطان ہمارے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے اور وسوسہ اندازی کرتا ہے, قرآن نے یہ بتایا کہ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ کے ذکر سے دور ہوتے ہیں. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَان, جو رحمان کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر کر لیتے ہیں. تو جب آپ شیطان کو دعوت دیں گے اللہ کے ذکر سے دور ہونے کے نتیجے میں, تو پھر وہ آپ کے اندر داخل ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں اس کے داخل ہونے اور آپ کے اوپر اثر انداز ہونے کی کیفیت بیان کی ہے کہ وہ ایسے ہوگا کہ آپ یہ محسوس کریں گے کہ وہ آپ کی شخصیت کا حصہ ہے, وہ وسوسہ اندازی کرے گا اور آپ کو متاثر کرے گا, تو یہ ہوگا.
2: ڈاکٹر صاحب, یہاں ذکر سے مراد کیا ہے؟ یہ عام جو تسبیحات ہیں, لا الہ الا اللہ, الحمدللہ, سبحان اللہ اور اس طرح کی دیگر جو تسبیحات تعلیم فرمائی گئی ہیں, یہاں ذکر کا بہت ایک وسیع معنی مراد ہے.
3: ذکر سے جو بات مراد ہے وہ اچھی طرح سے جان لیں, وہ انسان کے دل کا عمل ہے. زبان سے جو آپ الفاظ بولتے ہیں وہ یا دل میں داخل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اصل جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد کریں. یاد دل میں کیا جاتا ہے. میں جب کہوں نا کہ میں اپنے والد مرحوم کو یاد کر رہا ہوں, تو اصل میں میرے دل میں ان کا خیال آ رہا ہے. تو ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں, بڑا مہربان ہے, بڑا قدرت رکھنے والا ہے, دعاؤں کا سننے والا ہے. اس کا انسان کے دل پر اثر ہونا چاہیے. یہ جو الفاظ ہم بولتے ہیں, ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہم صفاتی نام لیتے ہیں, یہ اصل میں اپنے دل پر اثر انداز کرنے کے لیے ہم ان کو اختیار کرتے ہیں. تو اگر ایک شخص اس کو بس پڑھ رہا ہے زبان سے اور دل اس کا متاثر نہیں ہو رہا, میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ بیکار ہے. یقیناً اس کا اس کے دل پر آج نہیں تو کل اثر ہونا شروع ہو جائے گا, اس لیے اس کو جاری رکھنا چاہیے. لیکن یہ ضرور بتانا چاہیے لوگوں کو, خود بھی اپنے آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہیے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے اصل مقصد اپنے دل کو اس ذکر کے ذریعے سے متاثر کرنا اور آباد کرنا ہے.
2: بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آج آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. سامعین, یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. اگلی نشست میں پھر پروگرام سفر ہدایت کے ساتھ اور ایک نئے موضوع پر ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب کے ساتھ گفتگو فرمائیں گے. اللہ حافظ.

سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے اباؤ اجداد سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد عرب سے ہندوستان تشریف لائے۔ پہلے یہ بزرگ پنڈ دادن خان ضلع جہلم میں آباد ہوئے اور وہاں کے ہندوؤں کو مشرف با اسلام کیا۔ بعد ازاں شور کوٹ ضلع جھنگ میں منتقل ہو گئے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو یکم جماعت ثانی 1039 بروز جمعرات بوقت فجر شاہ جہاں کے عہد حکومت میں قصبہ شور کوٹ ضلع جھنگ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ بی بی راستی کو پہلے سے ہی معلوم تھا کہ یہ بچہ عارفین کا سردار ہوگا۔ آپ کی والدہ کو آپ کے نام سے الہامی طور پر پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا، اس لیے بحکم خداوندی آپ کا نام باہو رکھا گیا۔

ایک دفعہ آپ رحمت اللہ علیہ کسی بیابان میں سفر کے دوران لیٹے ہوئے تھے کہ ہندو سنیاسیوں کا گروہ وہاں سے گزرا. ان میں سے ایک نے پاؤں کی ٹھوکر سے آپ کو اٹھا کر کہا ہمیں راستہ دو. آپ نے اٹھتے ہی کلمہ طیبہ پڑھا اور سب مسلمان ہو گئے. 30 برس کی عمر کے بعد آپ کو باطنی بیعت حاصل ہوئی اور پھر آپ رحمت اللہ علیہ اپنی والدہ کے حکم سے ظاہری بیعت کے لیے مرشد کی تلاش میں گھر سے نکل گئے. سید عبد الرحمان جیلانی دہلوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت کے بعد آپ نے رشد و ہدایت کا آغاز کیا اور اس روز سے آپ رحمت اللہ علیہ پر ذات الہی کے جذبات و انوار متجلی ہونا شروع ہوئے کہ سینکڑوں لوگوں کو ایک ہی نگاہ سے واصل باللہ کر دیا. تلقین رشد و ہدایت کے لیے آپ نے زیادہ تر سفر وادی سون سے کیسر، ملتان، ڈیرہ غازی خان، سندھ اور بلوچستان کی طرف کیا. آپ رحمت اللہ علیہ کا تذکرہ کسی کتاب میں اس لیے نہیں ملتا کہ آپ رحمت اللہ علیہ اس زمانے کی تہذیب و ثقافت اور علوم کے مراکز سے دور رہے. آپ نے ظاہری طور پر کوئی علم حاصل نہیں کیا، اس کے باوجود آپ کی تصانیف کی تعداد 140 ہے. ابیات بہو کے علاوہ تمام فارسی زبان میں ہیں. آپ جو کچھ بھی بیان فرماتے خلفاء اسے قلم بند کر لیتے اور وہی نسخہ جات آج بھی دستیاب ہیں.

آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، گرچہ نیست مارا علم ظاہر، ز علم باطنی جا گشتہ طاہر، جس کا ترجمہ ہے، اگرچہ ظاہری علم میں نے حاصل نہیں کیا، تاہم علم باطن حاصل کر کے میں پاک و طاہر ہو گیا۔ حضرت سلطان باہو کی تصانیف کی عبارت بہت سادہ اور سلیس ہے، جسے عام اور معمولی تعلیم یافتہ آدمی بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف کی عبارت میں ایسی روانی اور تاثیر ہے جو دوران مطالعہ کاری کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ آپ کی کچھ تصانیف زمانہ دست برد کی نظر ہو چکی ہیں، جو کہ اب موجود نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات کو نہ تو تصوف اور نہ ہی طریقت بلکہ فقر کا نام دیا ہے، اور راہ فقر اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ حضرت سلطان باہو نے 63 برس کی عمر پائی اور 1 مارچ 1651 بروز جمعرات بوقت عصر و سال پر آپ کا مزار پہلے شور کوٹ میں دریائے چناب کے مغربی کنارے پر واقع قلعہ کہرگان میں تھا، جو کہ گھنڈا سنگھ کے لاہور پر قبضے کے بعد گڑھ مہاراجہ میں بنا دیا گیا۔ ہر سال جماعت الثانی کی پہلی جمعرات کو آپ رحمت اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ پورے پاکستان سے لوگ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے عرس میں شرکت کرتے ہیں، اور یہ عرس بڑے ذوق و شوق اور ولولے سے منایا جاتا ہے۔ فقر کی دنیا میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام بہت بڑا ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔

0: آپکی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔
1: او ہر فن مولا ہو جائے گا مومن، حق جدو سینے لایا دل ہویا روشن،

0: کہ جنگلات ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں۔ جنگلات درجہ حرارت میں کمی لاتے ہیں، آکسیجن مہیا کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتے ہیں، ماحول کو ٹھنڈا اور خوشگوار کرتے ہیں، پرندوں کے لیے ٹھکانہ ہے، سیلاب میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جنگلات انسانی زندگی کا لازمی جزو ہیں، اس لیے اپنے حصے کا پودا لگائیے تاکہ آنے والی نسل تک وہ ایک تناور درخت بن کر کھڑا ہو۔ A public service message by Faculty of Media and Communication Studies, University of Central Punjab.
1: آپکی سماعتوں سے ٹکراتی یہ آواز یو سی پی کی دنیا ایف ایم 92.6۔
2: کسی بھی ایسی کال یا ایس ایم ایس کا جواب نہ دیں جس میں آپ سے ذاتی یا مالی معلومات مانگی جا رہی ہوں، رقم بھجوانے کا کہا جائے یا انعام کا لالچ دیا جا رہا ہو، یہ ایک دھوکہ ہے۔ سروس پرووائڈر کو مشتبہ نمبر بند کرنے کے لیے رپورٹ کریں۔ پی ٹی اے کو شکایت درج کروانے کے لیے پی ٹی اے کی ویب سائٹ www.pta.gov.pk پر موجود کمپلین فارم کے ذریعے یا پی ٹی اے سی ایم ایس موبائل ایپ انسٹال کریں۔ واٹس ایپ پر ایسے دھوکہ دہی پر مبنی پیغامات موصول ہونے کی صورت میں واٹس ایپ کو رپورٹ کریں۔

0: وطن عزیز پاکستان کی قومی شاہراہوں اور موٹر ویز کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کی قومی ذمہ داری ہے۔ ہائی وے سیفٹی آرڈیننس کے شیڈیول 8 اور 12 کے مطابق شاہراہوں پر گندگی پھیلانا قابل جرمانہ ہے۔ آئیے قانون کی پاسداری کرتے ہوئے شاہراہوں کو صاف ستھرا رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔
1: روڈ سیفٹی کا یہ پیغام نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں۔ نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے۔
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے۔
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCB ki duniya.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے FM 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

آپ رحمت اللہ علیہ کا کلام روحانیت کا عظیم خزانہ اور روحانی مشاہدات و تعلیمات پر مبنی ہے۔ آپ کے کلام نے نہ صرف عشق حقیقی کی راہ دکھائی بلکہ توبہ کی تڑپ بھی پیدا کی، مرشد کے دامن سے لپٹ جانے اور وابستہ رہنے کی تلقین کی، مرشد کی حقیقت کو پہچاننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا مشورہ دیا۔ قرآن ناظرہ کے علاوہ دیگر کتابیں جن میں گلستان بوستان، منفق مانی، سب کا شامل ہیں، رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ پہ رانجھا ہوئی، سدو نی مینو تیدو رانجا ہیر نہ آکھے کوئی۔ آپ کی شاعری میں شرح اور عشق ہمیشہ متعدم نظر آتے ہیں اور آپ کی ہمدردیاں ہمیشہ عشق کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اپنی شاعری میں آپ ترک دنیا کی مذمت بھی کرتے ہیں اور محض علم کے جمع کرنے کو وبال جان قرار دیتے ہیں۔

آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کا بیشتر حصہ چونکہ خانہ جنگی اور انتشار کی وحشیانہ مہموں میں بسر ہوا تھا، اس لیے اس کا گہرا اثر آپ رحمت اللہ علیہ کے افکار پر بھی پڑا۔ آپ کی شاعری میں انسان دوستی اور عالمگیر محبت کا درس ملتا ہے، وہ اسی معروضی صورتحال کے خلاف رد عمل ہے۔ آپ 1757 کو دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا مزار قصور میں واقع ہے۔ آپ کے مزار پر آج تک عقیدت مند ہر سال آپ کی صوفیانہ شاعری کی عظمت کے گنگا کر آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ کا عرس 6 صفر المظفر کو بہت دھوم دھام اور پرجوش طریقے سے منایا جاتا ہے۔

موسیقی کے سر اور تان، سر اور تان، ڈراموں کے گرم لہجے اور تکرار، اور تکرار، سیاست سے دور لیکن مستی کے پاس، مستی کے پاس، صرف FM 92.6 UCB کی دنیا۔

0: ختم کرتا ہے نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے. یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطلا علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین، اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار، زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.
1: آپ سن رہے ہیں یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب FM 92.

0: ڈینگی مچھر پانی میں جنم لیتا ہے، اس کی افزائش کے مراحل سے مکمل آگاہی ڈینگی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے، لہٰذا پانی کی ٹینکی اور ڈرم وغیرہ جن میں صاف پانی ہو اچھی طرح ڈھانپ کر رکھیں۔ اس کے علاوہ گھر، دفاتر، دکانوں اور کسی جگہ کوڑا کرکٹ یا فالتو اشیاء جمع نہ ہونے دیں۔ گھروں میں مچھر مار اور لاروا کش کیمیکل کا سپرے کروائیں۔ استعمال شدہ بوتلوں، پلاسٹک کے تھیلوں اور استعمال شدہ ٹائروں میں ہرگز پانی جمع نہ ہونے دیں۔ ماحول خشک اور صاف، ڈینگی سے مکمل نجات۔ یہ پبلک سروس میسج محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر اور یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔
1: ٹوینٹی فور سیون اونلی آن FM 92.6 UCP کی دنیا۔

0: نشے کے مرض میں مبتلا افراد دوسرے مریضوں کی طرح ہماری توجہ اور نشے کے علاج کے مستحق ہیں. نشے کے مرض میں مبتلا افراد کو طبی معائنے اور علاج کے ساتھ مناسب دیکھ بھال کی بھی ضرورت ہے.
1: ادویات اور نفسیاتی طریقہ علاج کے ذریعے نشے کا علاج ممکن ہے.
0: نشہ ایک مرض، علاج ممکن.

0: عالمی ادارے صحت کے مطابق پاکستان کا شمار ان 10 ممالک میں ہوتا ہے جہاں پیٹ کے کیڑے بہت عام ہیں۔ ایک سروے کے مطابق خیبر پختونخوا میں 22 اضلاع میں تقریباً 20% سے یہ شرح زیادہ ہے۔
1: ورم انفیکشنز بچوں میں غذائیت کی کمی کا باعث بنتے ہیں اور ان کی ذہنی اور جسمانی نشوونما میں خلل پیدا کرتے ہیں۔
2: اس بیماری کی روک تھام کے لیے صوبائی حکومت نے محکمہ صحت اور ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے تعاون سے ایک مہم پلان کی ہے جو انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں کی جائے گی۔
3: خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے والدین کو اس بیماری کے بارے میں معلومات بھی ہیں، وہ ہمارے پاس او پی ڈیز میں آگے پیٹ کے جو کیڑوں کے بارے میں جو دوائی ہوتی ہے اس کے بارے میں خود وہ کہتے ہیں، استدعا کرتے ہیں کہ میرے بچے کو پیٹ کے کیڑے ہیں اور سارے جو ہے سمپٹمز علامات بتا دیتے ہیں۔
4: پاکستان ڈی ورم انیشیٹو کا ساتھ دیجیے، اس میں بچوں کو ایک ٹیبلٹ دی جاتی ہے جو کہ WHO اور ڈراپ سے اپروڈ ہے۔
5: بچے ہمارا مستقبل ہیں، آنے والی نسلیں ہمیں ہمارے وطن کو اور اس دنیا کو سنبھالنے کے لیے کھڑی ہوگی، لیکن تب جب ہم ان کی صحت کا اور ان کی زندگی کا صحیح فیصلہ کریں گے۔ سو جب بھی آپ کو کہیں موقع ملے، آپ کے اسکولز میں یا کہیں پہ بھی آپ کے محلے میں، جب بھی آپ کو ڈی ورمنگ کی دوائی دینے کے لیے آئیں آپ کے بچوں کے لیے، تو پلیز آپ لوگ تعاون کیجیے گا، یہ بہت ضروری ہے۔
2: پیٹ کے کیڑے دور، صحت بھرپور۔

نشہ نہ پریشانیاں ختم کرتا ہے نہ اس کا سرور ہمیشہ رہتا ہے, یہ ایک لمحے کی کمزوری ہے جو ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے. باطل علمی جہالت اور حماقت سے شروع ہوتی ہے اور سارے خاندان کو تباہ کر دیتی ہے. ایسی کوئی کھانے پینے لگانے یا سرور دلوانے والی اشیاء کا استعمال نہ کریں جس میں نشہ ہو. والدین, اساتذہ اور دوست بچوں پر نظر رکھیں. ہنسی مذاق میں کی گئی حرکت آپ کی سانسیں بھی ختم کر سکتی ہے. نشے سے انکار, زندگی سے پیار. منشیات کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

पर फन एंटरटेनमेंट न्यूज नॉलेज 24/7 ओनली ऑन UCP FM 92.6 UCP की दुनिया।

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCP ki duniya.

آواز منفرد، حوصلے بلند اور لگن ہے سچی، اسی لیے تو یو سی پی کی دنیا کے ساتھ یہ دوستی ہے پکی۔ Keep your ears healthy with FM 92.6.

اس ہنر کدا میں ہم صدا کار بناتے ہیں، چلنا تو سب کو آتا ہے، ہم اڑنا سکھاتے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں FM 92.6 UCP کی دنیا۔

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ke dhanyan.

www.lucifer.edu.pk. FM 92.6 Life Station of the Nation.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Tuning.

یہ آواز ہے لاہور کی، یہ آواز ہے یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا۔

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.

0: روح کی تازگی کا سفر طے کیجیے.
1: علیک یا سیدی,
0: یو سی پی کی دنیا کے ساتھ. تو سنتے رہیے
1: سید الاولین والآخرین.
0: FM 92.6.